Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ral ti tie chagi tadu ompyun zanje tie long ti yong che ta pu sawa she